0: جلوه می کرد که از دیدن آن طاقت واسه تاق می گردید. حتی پاهای غبار نشسته دختر هم در درون کفش کهنه دریده و یماقین به نظر واسه نهایت زیبا و لطیف می نمود. جوان نایان نایان می لرزید و بریده بریده نفس می گرفت و سر و رویش عرق می شورید، مثل اینکه در دمی آتش نشسته باشد. با این همه دلش از شادی و سرور و حسی خوشبختی سرشار بود. او میان بندی کرباسینش را با بالای درزه گندم پهن کرده، بروی آن از لنگه چیپتگی خود تلخان توت و یک تن نان قاق براورده ماند و نان را پاره کرد. بگیر، شرم نکن، نصیبت بود است. تعارف جوان اونقدر ساده و صمیمانه بود که دختر به زودی شرمش رفت شده به خوردن ضیافت غریبانه او شروع کرد. من خوالینگی هستم، از دره مختارم، نامم واسه. جوان لازم دانست خود را شناساند و پرسید: تو دختری کی می شوی؟ دختری نعیم شاه. شاه دختر بوده ای؟ شوخی کرد واسه. وقتی که نورگل دانست واسه پسر شکری دروگر بوده است، با شوخی او جواب گردانده گفت: شکر پسر بوده ای؟ به همین یک دهن هزل و ظرافتی خیلی ساده، حسی بیگانگی در بین واسه و نورگل کمتر شده، دویشان هم با یک دیگر قرابت پیدا کردند. بعد این شناسایی اونها هر روز با هم وامی خوردند، چخچخ میکردند. واسه که جای خوابش در خیرمن بود، شبها دنبورای خود را نواخته ترانه های عاشقی میخوند. انورگل با او میگفت که با پدر و مادراندرش در بام میخوابد و شبها ترانه واسه را میشنود. یک بگوهی دیر او پنهانی در نزدی واسه اومد، در روی مولچه یک تن نان و کمی تلخان پیچونده آورد. تو آن روز مرا ضیافت کردی، بیا اکنون ضیافتی مرا بخور. با خنده چون خانشی کبک قهقه داری خود تعارف کرد دختر. دویشون در بالای کرپای غفص کوه با پهلوی هم نشستند. گنبز آسمان از ستاره ها چراغان و خروش مستانه سرخاب تنین انداز بود. شب باده راحت افزا حیات شب را از بوی خوشی درز و کاه و باز هر گونه گیاه های کوهی و دشتی معطر کرده بود. از جانب کتل ترانه چوپانه و یا کدام خارکشی در راه درمانده به گوش می رسید. واسه و انورگل آن شب لذت جانبخش اولین بوسه های عاشق و معشوق را چشیدند. خیرمن کوبی به آخر رسید. واسه باید به دهه خود بر می گشت. ساعت جدایی از انورگل نزدیک بود. جوان از نخل دختر می دانست که با او در وطنش از چندین جای خواستگاران برآمدند. البته پدر و مادراندرش در این قریبی او را با یگان تایان خواستگاران، آنه که با دولت تر باشد و قلین زیاد دهد، به زنی می دهند. اما انورگل غیر از واسه دیگر کسی را نمی خواهد. چی باید کرد؟ واسه گفت که او پدر خود را به خواستگاری می فرستد، اما اگر فرزند پدر و مادراندر انورگل خواستگاری او را قبول نکنند، آنگاه او یگان تدبیری دیگر خواهد کرد. سامیون عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. رادیو آسیا پلوس.

0: هنوز برات میمونم، حتی اگه چیزی نگم باز تو رو دوست دارم. من همونم، یه آدم دیوونم که فاصله میگیری و من هنوز دوست دارم. بحث بررسی
1: و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط اون است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه

مؤسسه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ساعت در تاجیکستان 6.
2: بچه جون، کی خونه دار میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22% سالانه. اسخاتا بانک برای نزدیکان.

0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: Бонки Миллии Таджикистан бо мақсади ҳисобгирӣ ва партохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Таҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1000 сумӣ узбекӣ 77.3 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сумонӣ 65 дирам, 1 лири туркӣ 19.9 дирам, 1 юани чинӣ 1 сумонӣ 36 дирам, 1 злоти лаҳистон 2 сумонӣ 45 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сумонӣ 28 дирам, 1 евро 10 сумонӣ 52 дирам, 1 рубли русӣ 12.4 дирам арзиш дорад. اگر راحتی یک کس در برابر ناراحتی کسی دیگر به دست آید، این دادو گرفت و معامله خوب نیست. سودا و تجارتی که در آن یک طرف برد دارد و طرف دیگر باخت، فریب محض است. در زندگی هم باید برای این کار جای نباشد. این گفته آیون رند است، فیلسوف و نویسنده آمریکایی. امیدوارم که صاحب کاران و سوداگران شنیدند، معامله ای که در آن فقط یک طرف منفعت دیده است، فریب بیش نیست. شما با این اندیشه روزید؟
0: Курби Азор дар Азия Плюс.
2: Азия Плюс. Азия Плюс. Рубару бо мардум, мавч бо мавчи замона. Радиои Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می شود، از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پای آنها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله‌ها تا قلب‌های شما می برد. رسانیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
3: رادیو آسیا پلاس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: مشو از توند خویی از ادوی ساده دل امین که آخر روی نرم آب خواهد کشت آتش را بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: رادیو آسیا پلاس برای شنیدن آسیا پلاس

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: آسیا پلاس، درجه بالای خصوصیت.

0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1000 سومی ازبکی 77.3 درم، یک منت ترکمنی 2 سومانی و 65 درم، یک لیری ترکی 19.9 درم، یک یوان چینی 1 سومانی و 36 درم، یک زلوت لهستان 2 سومانی و 45 درم، همین گونه امروز یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 28 درم، یک یورو 10 سومانی و 52 درم، یک روبل روسی 12.4 درم ارزش دارد. اگر راحتی یک کس در برابر ناراحتی کسی دیگر به دست آید، این دادوگیریت و معامله خوب نیست. سودا و تجارتی که در آن یک طرف برد دارد و طرف دیگر بخت، فریب محض است. در زندگی هم باید برای این کار جای نباشد. این گفته آیون ریند است، فیلسوف و نویسنده آمریکایی. امیدوارم که صاحب کاران و سوداگران شنیدند، معامله ای که در آن فقط یک طرف منفعت دیده است، فریب بیش نیست. شما با این اندیشه راضید؟
0: قربی از اور در آسیا پلیس.
2: Радио. Радио. Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا مثل موسیقی برند سیاما.

0: اوچرا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام شنونده عزیز، امروز ما درباره یک موضوع خیلی مهم، سلامتی زن و مرد و اهمیت زندگی سالم صحبت می کنیم. سلامتی اویله از سلامتی هر یک زن و مرد آغاز می‌یابد. وقتی که پدر و مادر سالم باشند، آنها می‌توانند برای فرزندانشان محیط آرام و بی‌خطر و پر از محبت فراهم آورند. مهم است که هر یک انسان به سلامتی خود دقت جدی دهد، غذای درست استعمال کند، از عادت‌های ضرر‌آور دوری جوید، فعال باشد و منتظم از معاینه طبی گذرد. برای زنان و مردان نگاه داشتن توازن جسمانی و روحی خیلی مهم است. استرس، خستگی و بی‌پروایی می‌تواند به سلامتی تأثیر منفی رساند. از همین سبب استراحت و آرامی روانی نیز باید جزئی حیات هر روزه باشد. همچنین معاشرت خوب و دستگیری همدیگر در اویله به تحکیم مناسبت ها و سالمی روانی مساعدت می کند. اویله سالم این نه تنها نبودن بیماری، بلکه محیط پر از احترام، محبت و همدیگر فهمی می باشد. فراموش نکنید زندگی سالم انتخاب هر روزه ای ماست. برنامه مذکور با غمخوری و دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد گردید. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی اویله ها، مادران و کودکان، با غمخوری و محبت. سلامت باشید و همیشه در زندگی نیرو، آرامی و خوشبختی همراه شما باشد.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اورفچه‌های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فریست. 3344. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: وقتی ارزونی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزر ها از 1225 سومونی اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی قلاپای پختوپاز از 1899 سومونی یخدون ها از 1999 سومونی از پیشینه ها خیلی فایده آور
1: حکمتی روز در آسیا پلوس
0: شریکی حکمتی روز بانک ایمون اینترنشنال. ایمون اینترنشنال احساسی همراهی همیشگی.
2: دنیا عالمی قفلت و عقبا غم اعمال، آسودگی از ما دو جهان فاصله دارد. بدل
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما. آسیا پلاس.

0: ساعت بر تاجیکستان 8.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت‌های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1000 سومی ازبکی 77.3 درهم، 1 منت ترکمنی 2 سومی و 65 درهم، 1 لیری ترکی 19.9 درهم، 1 یوان چینی 1 سومی و 36 درهم، 1 زلوتی لهستان 2 سومی و 45 درهم. همین گونه امروز 1 دلار آمریکایی 9 سومی و 28 درهم، 1 یورو 10 سومی و 52 درهم، 1 روبل روسی 12.4 درهم ارزش دارد. اگر راحتی یک کس در برابر ناراحتی کسی دیگر به دست آید، این دادوگیری و معامله خوب نیست. سودا و تجارتی که در آن یک طرف برد دارد و طرف دیگر باخت، فریب محض است. در زندگی هم باید برای این کار جای نباشد. این گفته آیون رند است، فیلسوف و نویسنده آمریکایی. امیدوارم که صاحب کاران و سوداگران شنیدند معامله ای که در آن فقط یک طرف منفعت دیده است، فریب بیش نیست. شما با این اندیشه راضی‌اید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: وایسی رادیو آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10
1: ساعت در تاجیکستان 9.
2: بچه جون، کی خونه دار میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونه. اسخاده بانک برای نزدیکان.
5: رادیو Азия Плюс.

0: Поехали!
1: Курби Аскор дар Азия Плюс.
2: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва партохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1000 сумӣ ӯзбекӣ 77.3 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомонӣ 65 дирам, 1 лири туркӣ 19.9 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ 36 дирам, 1 злоти лаҳистон 2 сомонӣ 45 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 28 дирам, 1 евро 10 сомонӣ 52 дирам, 1 рубли русӣ 12.4 дирам арзиш дорад. اگر راحتی یک کس در برابر ناراحتی کسی دیگر به دست آید، این داد و گرفت و معامله خوب نیست. سودا و تجارتی که در آن یک طرف برد دارد و طرف دیگر باخت، فریب محض است. در زندگی هم باید برای این کار جای نباشد. این گفته آیون ریند است، فیلسوف و نویسنده آمریکایی. امیدوارم که صاحب کاران و سوداگران شنیدند معامله ای که در آن فقط یک طرف منفعت دیده است، فریب بیش نیست. شما با این اندیشه راضید؟
1: Курби Аскор дар Азия Плюс.
3: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: Радио. Азия Плюс.
1: Суат Бертуджикистон, да.
2: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایست آدم.
4: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخادا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فوی سولونا. اسخادا. بانک، برای نزدیکو.
1: آزیا پلوس. آزیا پلوس. آزیا پلوس.

0: قدر این مهرو هم وفا را در جدایی دیدم.
1: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
1: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
4: Азия Плюс.

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва партохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1000 сомони узбекӣ 77.3 дирам, 1 манати туркмани 2 сомони 65 дирам, 1 лири туркӣ 19.9 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомони 36 дирам, 1 злоти лаҳистон 2 сомони 45 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 долари амрикоӣ 9 сомони 28 дирам, 1 евро 10 сомони 52 дирам, 1 рубли русӣ 12.4 дирам арзиш дорад. اگر راحتی یک کس در برابر ناراحتی کسی دیگر به دست آید، این دادو گریف و معامله خوب نیست. سودا و تجارتی که در آن یک طرف برد دارد و طرف دیگر باخت، فریب محض است. در زندگی هم باید برای این کار جای نباشد. این گفته آیون رند است، فیلسوف و نویسنده آمریکایی. امیدوارم که صاحب کاران و سوداگران شنیدند معامله ای که در آن فقط یک طرف منفعت دیده است، فریب بیش نیست. شما با این اندیشه راضید؟
0: Курби Азор дар Азия Плюс.
2: Эҳсоси аз ҳама говоро акнун ҳамин гуна ном дорад. Азия Плюс.
3: زیبای سیاه چشم منه چشمه آبی، چشمه تو خبر میدهد از خانه خرابی.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.ga. صد
2: بینوی جده تاور در ساحل بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیانه نخواهد داشت. این دلیل جالب وابسته به بینوهای زیاد طبقه در ماه اپریل سال روان است. اکثرا این گونه بینوها از کنستراکسیه های شیشه و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلوس. لایک.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: بالا بگیرم.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف.
2: ساعت در تاجیکستان 12.
3: بچه جون، کی خونه دار میشوی؟
4: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
5: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخادا بانک برای نزدیکان.
6: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یپا.

0: Курбі Азур дар Азія Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت‌های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1000 سومی ازبکی 77.3 درهم، یک منت ترکمنی 2 سومانی و 65 درهم، یک لیری ترکی 19.9 درهم، یک یوان چینی 1 سومانی و 36 درهم، یک زلوتی لهستان 2 سومانی و 45 درهم. همین گونه امروز یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 28 درهم، یک یورو 10 سومانی و 52 درهم، یک روبل روسی 12.4 درهم ارزش دارد. اگر راحتی یک کس در برابر ناراحتی کسی دیگر به دست آید، این دادوگیری و معامله خوب نیست. سودا و تجارتی که در آن یک طرف برد دارد و طرف دیگر بخت، فریب محض است. در زندگی هم باید برای این کار جای نباشد. این گفته آیون رند است، فیلسوف و نویسنده آمریکایی. امیدوارم که صاحب کاران و سوداگران شنیدند معامله ای که در آن فقط یک طرف منفعت دیده است، فریب بیش نیست. شما با این اندیشه روزید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سردینال در آسیا پلوس.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
2: یک ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه. ماسامین وقت با دوانده کنیگی سباستیان ساویل و زیمشو توماس و فایی 42 کلومتر 195 متر در مارافونی لندن که 26 اپریلی سال 2026 گذشته بود تای کند. تای کردنی مسافه های زیاد که وقتی زیاد رو در بر میگیرد از ورزشگران امودگی جدی با ملکه و استعدادی فوق‌العاده رو طلب میکند.
1: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: رادیوی آسیا پلاس برای شنیدن. آسیا پلاس.

مغازه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: در توجیکستان 13.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکو
4: رادیو، رادیو، رادیو ازیه پلوس.

0: Ramazan در تاجیکستان 14.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
0: هزیر پلوس

0: خوربی از غور در آسیا پلاس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1000 سومی ازبیکی 77.3 دیرم، 1 منتی ترکمنی 2 سومانی و 65 دیرم، 1 لیری ترکی 19.9 دیرم، 1 یوانی چینی 1 سومانی و 36 دیرم، 1 زلوتی لهستان 2 سومانی و 45 دیرم. همین گونه امروز 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 28 دیرم، 1 یورو 10 سومانی و 52 دیرم، 1 روبل روسی 12.4 دیرم ارزش دارد. اگر راحتی یک کس در برابر ناراحتی کسی دیگر به دست آید، این دادوگیری و معامله خوب نیست. سودا و تجارتی که در آن یک طرف برد دارد و طرف دیگر باخت، فریب محض است. در زندگی هم باید برای این کار جای نباشد. این گفته آیون رند است، فیلسوف و نویسنده آمریکایی. امیدوارم که صاحب کاران و سوداگران شنیدند معامله‌ای که در آن فقط یک طرف منفعت دیده است، فریب بیش نیست. شما با این اندیشه راضی‌اید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد، گل، آفتاب، آبش، باز آلرژی.
2: آروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهویابی زود و به خف از آلرژی.
1: زود یعنی؟
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های آن آزادی. آلرویک خوب بلوت نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام اویلا به خف است.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
2: Allergic. Хайоти бе аллергия. Аз дорухунаго пурсон шавет.
3: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирот Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирот Банк. Ваш успех начинается с нами.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
10: Рахами телефона Едора и реклама.
11: Чилуяк, чилуяк.
10: Джон Йоча. Асрори сихати тифл ва оянда из соли мифарзанд.
2: Шарики барнома «Комфорт Бейби». Голибуни иқдоми навбатии соҳиби чор электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бейби» нуқтати ҷей. Ва ё бо рақами 3344.
12: Салом, шунавандаи азиз. Имрӯз мо дар бораи як мавзӯи хеле муҳим, سلامتی زن و مرد و اهمیت زندگی سالم صحبت میکنیم. سلامتی اویلا از سلامتی هر یک زن و مرد آغاز مییابد. وقتی که پدر و مادر سالم باشند، آنها میتوانند برای فرزندانشان محیط آرام و بی‌خطر و پر از محبت فراهم آورند. مهم است که هر یک انسان به سلامتی خود دقت جدی دهد، غذای درست استعمال کند، از عادت‌های ضررآور دوری جوید، فعال باشد و منتظم از معاینه طبی گذرد. برای زنان و مردان نگاه داشتن توازن جسمانی و روحی خیلی مهم است. استرس، خستگی و بی‌پروایی می‌تواند به سلامتی تأثیر منفی رساند. از همین سبب استراحت و آرامی روانی نیز باید جزئی حیات هر روزه باشد. همچنین معاشرت خوب و دستگیری همدیگر در اویلا به تحکیم مناسبت ها و سالمی روانی مساعدت می کند. اویلای سالم این نه تنها نبودن بیماری، بلکه محیط پر از احترام، محبت و همدیگر فهمی می باشد. فراموش نکنید زندگی سالم انتخاب هر روزه ای ماست. برنامه مذکور با غمخوری و دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد گردید. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی اویلا ها، مادران و کودکان، با غمخوری و محبت. سلامت باشید و همیشه در زندگی نیرو، آرامی و خوشبختی همراه شما باشد.
2: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک های مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برای خمی 3344 فیریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی تیفل شما.
9: آسیا پلوس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: اوج دولت سفلت تب آن را دو روز بیش نیست خاک اگر امروز بر چرخ است فردا زیر پاست بدیل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11
1: بوبین بیشونال فابیرکس آسیا پلاس منبع اطلاعات و فراغت

0: سوال در توجیکستان 15.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: رادیو Азия Плюс.

0: Турби Асфор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва партохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1000 сумӣ узбекӣ 77.3 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сумӣ 65 дирам, 1 лири туркӣ 19.9 дирам, 1 юани чинӣ 1 сумӣ 36 дирам, 1 злоти лаҳистон 2 сумӣ 45 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сумӣ 28 дирам, 1 евро 10 сумӣ 52 дирам, 1 рубли русӣ 12.4 дирам арзиш дорад. اگر راحتی یک کس در برابر ناراحتی کسی دیگر به دست آید، این دادو گرفت و معامله خوب نیست. سودا و تجارتی که در آن یک طرف برد دارد و طرف دیگر باخت، فریب محض است. در زندگی هم باید برای این کار جای نباشد. این گفته آیون رند است، فیلسوف و نویسنده آمریکایی. امیدوارم که صاحب کاران و سوداگران شنیدند معامله ای که در آن فقط یک طرف منفعت دیده است، فریب بیش نیست. شما با این اندیشه راضی اید؟
0: Курби Асфор дар Азия Плюс.
2: Азия Плюс.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 3.5
2: 7.5 میلیارد درخواست جستجو در یک روز از جانب گوگل کار کرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربران اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوز هم در ردبندی سامانه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

هر گلاسه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سوال در تاجیکستان 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو Азия Плюс.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. طبق اطلاعات اجنتی آب و هواشناسی تاجیکستان هوای این شام صافی به بارش است. امشب در خوروغ 18 درجه گرم، در خوجند 25 درجه گرم، در بختر 26 درجه گرم، در دوشنبه و نوحه های توبه جمهوری 24 درجه گرم می شود. در همگونه وضعی هوا با شما تعبی بولیدار زمانده ایم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Азия Плюс. Курби Аскор. Дар Азия Плюс.
3: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва партохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1000 сомони узбекӣ 77.3 дирам, 1 манати туркмани 2 сомони 65 дирам, 1 лири туркӣ 19.9 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомони 36 дирам, 1 злоти лаҳистон 2 сомони 45 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 28 дирам, 1 евро 10 сомони 52 дирам, 1 рубли русӣ 12.14 дирам арзиш дорад. اگر راحتی یک کس در برابر ناراحتی کسی دیگر به دست آید، این دادوگیریت و معامله خوب نیست. سودا و تجارتی که در آن یک طرف برد دارد و طرف دیگر باخت، فریب محض است. در زندگی هم باید برای این کار جای نباشد. این گفته آیون رند است، فیلسوف و نویسنده آمریکایی. امیدوارم که صاحب کاران و سوداگران شنیدند، معامله‌ای که در آن فقط یک طرف منفعت دیده است، فریب بیش نیست. شما با این اندیشه راضی اید؟
0: Курби Аскор дар Азия Плюс.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی 44 از 129.
2: 44 از 129 سونیا рекорди нави ҷаҳонии дави 400 метра миёни мардон аст. Моҳи апрели соли 2026 варзишгар Джейден Дэвис дастовардеро ки 58 сол пойдор буд тағйир дод. Дар лижаронӣ Йоҳаннес Клебо моҳи январи соли 2026 бори панҷум ғолиби тур дески шуд ва ин натиҷаи рекордӣ дар ин самт аст.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها
3: رادیو زفکوسم وستوگا آزیا پلیوس رادیو آزیا پلیوس

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان 17.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو با حرف اولی الفبا.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: آنچه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبان اقدام نوبتی صاحب چور الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام شنونده عزیز، امروز ما درباره یک موضوع خیلی مهم، سلامتی زن و مرد و اهمیت زندگی سالم صحبت میکنیم. سلامتی اویلا از سلامتی هر یک زن و مرد آغاز مییابد. وقتی که پدر و مادر سالم باشند، آنها میتوانند برای فرزندانشان محیط آرام و بی‌خطر و پر از محبت فراهم آورند. مهم است که هر یک انسان به سلامتی خود دقت جدی دهد، غذای درست استعمال کند، از عادت‌های ضررآور دوری جوید، فعال باشد و منتظم از معاینه طبی گذرد. برای زنان و مردان نگاه داشتن توازن جسمانی و روحی خیلی مهم است. استرس، خستگی و بی‌پروایی می‌تواند به سلامتی تأثیر منفی رساند. از همین سبب استراحت و آرامی روانی نیز باید جزئی حیات هر روزه باشد. همچنین معاشرت خوب و دستگیری همدیگر در اویلا به تحکیم مناسبت ها و سالمی روانی مساعدت می کند. اویلای سالم این نه تنها نبودنی بیماری، بلکه محیطی پر از احترام، محبت و همدیگر فهمی می باشد. فراموش نکنید زندگی سالم انتخاب هر روزه ای ماست. برنامه مذکور با غمخوری و دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد گردید. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی اویلا ها، مادران و کودکان، با غمخوری و محبت. سلامت باشید و همیشه در زندگی نیرو، آرامی و خوشبختی همراه شما باشد.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای برد کن. اورفچه‌های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده برای خمی 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: میشه.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: ساعت در تاجیکستان 18.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: در کشور و سراسری عالم. تاجیکونه و سمیمونه آسیا پلوس.

0: Курбі Азур дар Азія Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی از سال خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک دلار امریکایی 9 سامانه و 26 درم، یک یورو 10 سامانه و 57 درم، یک یوان چینی 1 سامانه و 36 درم، یک لیری ترکی 19 و 18 درم، یک روبل روسی 11 و 19 درم. همین گونه اسعاری که نسبت به سامانه تاجیکستان ارزشی از همه بلند دارد، دینار کویت است. همین روز یک دینار با 30 سومونی برابر است. داروین با یک نکته مهم اشاره کرده است. این طرز نیست که فقط از همه پرقوت ها زنده مانند و موفق شوند. آنهای از این دو نعمت بهره‌ور می شوند که به تغییرات مطابق شده می توانند. زندگی ما پر از تضاد و تغییرات و رویدادی پیشگویی نشونده است. آماده بودن به آن از همه ضرور و مهم است.
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: آسیا پلاس منبع اطلاعات و فراغت.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان
1: 19 بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم
3: چرا سالهو انتظار شوین ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان
4: بحث و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام در همه جا از یابیوس.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтарджон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бюр.
2: Модар جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بی بیاد از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
1: دیدی پردیفن باید در هر خوندان باشد زودتر بیار
3: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
0: رقم تلفنی داره رکلاما 41 41
4: آسیا پلوس آسیا پلوس آسیا پلوس

0: درس و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ساعت در تاجیکستان 20.
2: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاده، بانک برای نزدیکان.
5: رادیو آسیا پلوس.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 20 از 17.
2: سالی 2025 در دنیا 20 از 17 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3.6 میلیون عدد بیشتر از سالی 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سالی 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: بوبین بیشونال و بیرخص
4: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: بویسه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسی.
1: ساعت در تاجیکستان 21.
2: بچه جون، کی خونه دار میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سال‌ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. انارگول نوگی آستینش را با منحش گذاشته سکوت کرد و سکوت البته علامتی ریزا بود. دویشان در سایه تگی غرم گندم نشستند. دختر کمان ابرو بود. چهره او برنگ نان گندم بهاری نوکگ از تنور کنده سفید توب گلگون و زرق تر. شرم و حیای دلاویز دخترانه با آن چهره صاف دلکش سایه انداز. چشمان شهلایش انگشتوار سیاه و درخشنده و پر نور بودند. چیت کرته سرخی کهنه گلدارش با خم و قطهای خود اندامی لطیف و متناسب و میانی باریکی او را عیان می ساخت. کتفی کرته اندک چاکش کندگی بود. از آنجا یک پاره بدن سفید سیمینی او جلوه می کرد که از دیدن آن طاقت واسه تاق می گردید. حتی پاهای غبار نشسته دختر هم در درون کفش کهنه دریده و یماقین به نظر واسه نهایت زیبا و لطیف می نمود. جوان نایان می لرزید و بریده نفس می گرفت و سر و رویش عرق می شورید، مثل اینکه در دمی آتش نشسته باشد. با این همه دلش از شادی و سرور و حسی خوشبختی سرشار بود. او میان بندی کرباسینش را به بالای درزه گندم پهن کرده بروی آن از لینگه چیبتگی خود تلخان توت و یک تا نان قاق برآورده ماند و نان را پاره کرد. بگیر، شرم نکن، نصیبت بود است. تعارف جوان اونقدر ساده و صمیمانه بود که دختر به زودی شرمش رفت شده به خوردن ضیافت غریبانه او شروع کرد. من خوالینگی هستم، از دره مختارم، نامم واسه. جوان لازم دانست خود را شناساند و پرسید: تو دختری کی می شوی؟ دختری نعیم شاه. شاه دختر بودی؟ شوخی کرد واسه. وقتی که انارگل دانیز واسه پسر شکری دروگر بوده است، با شوخی او جواب گردانده گفت: شکر پسر بوده ای؟ به همین یک دهن هزل و ظرافتی خیلی ساده، حسی بیگانگی در بین واسه و انارگل کمتر شده، دویشان هم با یکدیگر قرابت پیدا کردند. بعد این شناسایی اونها هر روز با هم وامی خوردند، چخچخ میکردند. واسه که جای خوابش در خیرمند بود، شبها دنبورای خود را نواخته ترانه های عاشقی میخوند. انارگل با او میگفت که با پدر و مادراندرش در بام میخوابد و شبها ترانه واسه را میشنود. یک بگوهی دیر او پنهانی در نزدی واسه اومد، در روی مولچه یک تا نان و کمی تلقان پیچونده آورد. تو آن روز مرا زیافت کردی، بیا اکنون زیافتی مرا بخور. با خنده چون خانشی کبک قهقه دار خود تعارف کرد دختر. دویشون در بالای کرپای غفصی کوه با پهلوی هم نشستند. گنبز آسمان از ستاره ها چراغان و خروش مستانه سرخاب تنین انداز بود. شب باده راحت افزا حیات شب را از بوی خوشی درز و کوه و باز هر گونه گیاه های کوهی و دشتی معطر کرده بود. از جانب کتال ترانه چوپانه و یا کدام خارکش در راه درمانده به گوش می رسید. واسه و انارگول آن شب لذت جانبخش اولین بوسه های عاشق و معشوق را چشیدند. خیرمن کوبی به آخر رسید. واسه باید به دهه خود بر می گشت. ساعت جدایی از انارگول نزدیک بود. جوان از نخل دختر می دانست که به او در وطنش از چندین جای خواستگاران برآمدند. البته پدر و مادراندرش در این قریبی او را به یگان تایان خواستگاران، آنه که به دولت تر باشد و قلین زیاد دهد، به زنی می دهند. اما انارگل غیر از واسه دیگر کسی را نمی خواهد. چی باید کرد؟ واسه گفت که او پدر خود را به خواستگاری می فرستد، اما اگر فرزند پدر و مادراندر انارگل خواستگاری او را قبول نکنند، آنگاه او یگان تدبیری دیگر خواهد کرد. سامیون عزیز، шумо пораи ро аз рамани восеи нависанда Сотим Улуғзода шунидед. Идома дар гуфтори дигар садо медиҳад.
0: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. Радио Азия Плюс.

ای شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: دنیا علمی قفلت و اقبا غمی اعمال آسودگی از ما دو جهان فاصله دارد بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: آسیا پلوس

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فوی سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه. Азия плюс.

0: делай громче. Радио Азия Плюс.
1: Шарики лазаи музыки и ширкати Сиома. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیوما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیوما.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: رادیو آزیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Радио Азия Плюс.

0: На пути только ты по мечтам сочиняешь.
1: Соан Дартожикистон, бисту чор.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالهو انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فوی سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: آسیا پلوس

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

هر روز یک قدم به پیش. آسیا پلاس، شرکت لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: انقدر ما سؤال در تاجیکستان
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم
3: چرا سال ها انتظار شوین ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فایز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: رادیو آسیا پلس برای شنیدن آسیا پلس

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

تو وقتی همه نزدیک و دور شدن، تو بودی تو حال بدیام عزیزم، با تو خط رو غمم کشیدم، ببین هر طرفم که میرم میرسه به مسیح.

0: شنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت. ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
0: در کشور و سراسری عالم. تاجیکونه و سمیمونه. آسیا پلوس.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی.
3: مرده رو بهری چی می پوشند؟ چشم آگاه باش. خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم. بدیل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: Радио «Азия Плюс».

0: пчела, я пчеловод. А мы любим мед, а мне повезет. С тобой не... Суабер Таджикистан Чор.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان
4: رادیو آزیا پلوس.

در آنهای اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.